Ebade no obetu odo obetutu anamo asie na wa ma na wa wie nkunimdie wo challenges bi a wo kom bia me kan kire ose so nyame na di wanim kan a wo bedim kunim at the end of the day yes Ewurade se yes ni kunimdi fo eti ema wa ba mumu empa ba da biara da wa abraboyi mu se Ewurade ma wo nkwa a esombo dia kan nyina odi be kan ho